0: Чували ли сте в медиите съобщения за изтегляне на проблемни храни от пазара? Знаете ли как да запазите храната безопасна при бедствие или извънредна ситуация? Случвало ли се е да отворите хладилника и да установите, че храната в него се е размразила заради спиране на тока? Чудили ли сте се дали тази храна е все още годна за консумация? Всички тези примери са свързани с правилата за безопасност на храните, които осигуряват високо ниво на защита на човешкото здраве и живот. Понятието «безопасност на храните» обобщава широк кръг въпроси, като например хигиена на храните, етикетиране, опаковане и проследимост на продуктите. Всяка година 600 милиона души по света се разболяват от 200 различни вида заболявания, които могат да се предават чрез храна. Европейският съюз се опитва да предотврати тези заболявания чрез въвеждането на едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. В този подкаст ще научим повече за това какво прави Европейският съюз, за да гарантира безопасността на храните. Правилата за безопасност не позволяват храните да съдържат вещества, които биха могли да навредят на нашето здраве. Те обхващат всички практики, които запазват качеството на хранителните продукти, така че да се предотвратят заразите и болестите. Проблеми могат да възникнат поради недостатъчен контрол, измами или природни бедствия. Всяка година, един на всеки 10 души по света се разболява от болести, предавани чрез храни. Най-засегнати са младите хора и най-бедните членове на обществото. Със своята политика Европейският съюз се стреми да осигури на европейците безопасна и питателна храна, високи стандарти за здравето на животните и растителната защита. Неговите правила изискват етикетите да съдържат ясна информация за произхода и съставките. Целта е да се защитят човешкото здраве и интересите на потребителите. Политиките на Европейския съюз за безопасност на храните се развиха заедно с единния вътрешен пазар, както и в отговор на кризи, свързани с общественото здраве. Още при създаването си през 1957 година, Европейската икономическа общност си постави за цел да хармонизира законодателството в областта на храните, за да улесни търговията и да гарантира лоялна конкуренция. През 80-те и 90-те години на миналия век бяха установени сериозни регулаторни недостатъци. Повод за това дадоха кризи като тази с спонгиформната енцефалопатия по говедата, известна като болестта луда крава, както и замърсяването с диоксин. Това наложи необходимостта от централизирани и строги мерки за безопасност на храните. В тази връзка през 2002 година беше създаден Европейският орган за безопасност на храните. Беше приет и регламент за общото законодателство в областта на храните. Тези усилия имаха за цел да защитят здравето на потребителите и да поддържат общественото доверие във веригата за доставка на храни. През май 2020 година Европейската комисия представи своята стратегия «От фермата до трапезата» – политическа рамка, която е крайъгълен камък на Европейския зелен пакт. Стратегията «От фермата до трапезата» има за цел да ускори прехода ни към устойчива продоволствена система, която да има неутрално или положително въздействие върху околната среда. Стратегията включва няколко важни мерки – намаляване на употребата на химически торове, пестициди и антибиотици, насърчаване на биологичното земеделие и гарантиране на проследимостта и прозрачната информация за храните. Стратегията е и част от борбата с изменението на климата. В нея се обръща специално внимание на защитата на биологичното разнообразие и на опазването на здравето на хората. Сред целите на стратегията са и борбата с измамите с храни и повишаването на устойчивостта на продоволствените системи спрямо кризи, като пандемии и климатични сътресения. Системата от правила на Европейския съюз обхваща цялата хранителна верига. Тя предвижда строги правила и контрол на всеки етап. Основните компоненти включват разпоредби за хигиена на храните, стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях, фитосанитарен контрол и изисквания за етикетиране на храните. Европейският орган за безопасност на храните, създаден през 2002 година, е научното звено на политиката на Европейския съюз за безопасност на храните. Негова основна задача е да предоставя независими научни консултации и оценки на риска относно безопасността на храните и фуражите. Той оценява рисковете от фермата до трапезата и публикува научни становища, които са в основата на европейското законодателство и политики. Европейският орган за безопасност на храните работи в тясно сътрудничество с съответните национални органи, като осигурява последователен подход при оценката на риска и при комуникацията в целия съюз. Чрез своите комисии, като например Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Европейският парламент контролира предложените мерки, като гарантира, че те са в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и защитават интересите на потребителите. Безопасността на храните в Европейския съюз изисква общите усилия на политиците, учените, производителите на храни и потребителите. Като поддържа високи стандарти и насърчава култура на безопасност и отговорност, Съюзът създава световен еталон и подсигурява, че храната в нашите чинии е безопасна, питателна и е произведена по устойчив начин. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Luxi publiku auhinnale kandideerivad filmid Animal, The Homie, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Animal on Kreeka filmitegija Sofia Exarchou kirjutatud ja lavastatud draamafilm. Kuuma Kreeka päikese all valmistuvad saarekuurordi töötajad eelseisvaks turismihooajaks. Filmi peategelane Kalia on tiimi juht. Suve edenedes tööpinge üha kasvab ja öötööst tingitud väsimus aina kuhjub. Kaljal on raske, ent kui projektorid sisse lülitatakse, peab show jätkuma.
2: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
3: Animators, animators από εδώ.
4: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. I'm a jukebox.
1: Film esilinastus 2023. aasta augustis Locarno filmifestivalil. See võistles festivali tähtsaimas programmis Kuldse Leopardi nimel ja sai parima naisnäitleja auhinna. Thessaloniki filmifestivalil võitis film peaauhinna Kuldse Aleksandri. The Homie on 2024. aastal valminud dokumentaalfilm, mille autor on Prantsuse Senegali režissöör ja näitleja Mati Diop. Prantsusmaa tagastab 2021. aasta lõpus Beninile 26 eset Dahomey kuningriigile kuulunud pärandkunstist. Prantsuse koloniaalväed röövisid need ja tuhanded teised esemed 1892. aastal. Kuid kuidas tuleks esivanemate traditsioone ja ajalugu jäädvustanud teoste kojutulekusse suhtuda riigis, mis on vahepeal nii palju muutunud? Selle üle tekib Abomey-Calavi ülikooli tudengite seas tuline arutelu.